Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se me ganso obi this Christmas me nyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ono kofa wa sayem ba ono ara na be yo

wa barima bi a yɛasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaa sɛ ɔbɛhwehwɛ ne woakye de ayera ɛteɛ ne wo haw na wodi awerɛfo.

mfano wako tu. Na ya usi wanida suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabra mumuwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Kudu umutu sabe mwesu sufrena. Wabamuwa ebeye ye. Misisa awamuwa. Ebeye ye.

obia ni ho my god ewanya samu ni demu ye demu ya biara ni wo jesus o ani de obia